La le population so salmo bo hormo blam sa endeza god makum ana god pix efficace manara jojad bouze ma vie population so basma